Chatsa Stadium. When out baby take out a kick quadding a Highlanders Stadium. And let us at Tabale Panzu. Tabaye Sepono Mpe. Habu Machalwa. Mutinga ke busanga vwale ke mokana thoriso. Ena ke wa moshweshwe. Moshweshwe ke wa suwe. Suwe sona ke sa tefelo. Tefelo ke wa matsoso. Khasa lihlo le ntshotsho le boetelle pele. Ba morena taelo matsoso. Ha ile morena kwa bane theko. Ena ke morena wa thapo. O totla ile tsiela boraro ke le bofe la rona basotho. Ka wana khotso. Pula nala ke la bone la bone ke la le shume ne metso e mehlano kgodi yona ke ya le shume selemo ke sa ke tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng o nne te ga ditse hantle o di mamatsatsi a magolo a mabedi mashume a robedi ka metso e robedi ropa ke wa go itsaletse fela matsatsi yane a mashume a supileng. Etsi yona e supile. O nnete beke ye ntseng e batla e tsofala. E beke yane ya mashome a mane. Ka metso e robedi. Ha thuto ya letsatsi lena e le ya seke ya dikete tse pedi. Mashume amane kametso e mene. Uri mapisi FM e ya le khotlala gasola hantatai. Thewa hantle avanele sotho hotel and casino. Ke tla iphumana ke ikentseng. O ba bonnete ya ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona. Ke hore fela nna le wena re pompe mabidi a rona. Mabidi a tumelo. Ka mmino o monate mmino wona e le wa difela o di mapisi FM hiya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle a vane le sotho hotel and casino nomoro tsa mahala plus 266 59956 le 21 21 9956 Odima PC FM Yalo khotlala gasola hantatai o thewa hantle a vane le sotho hotel and casino ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o buswetse ba fela hore Eba habo papa ke phate eba modnete mayena o ya loya habo papa ke phate mayena bonnete o ya loya

me ha re ntse re batla ho bewa ba lokileng ke Kriste e kare ha o fumanwa ho ba rona re sale ba etsa dibe na ke ho ringa Kriste o sebedisa sebena ho se ka taulo ho se ka taulo go bane e kare ha ke tsosa dintho tseo ke di khadileng e ka ba ke iketsa motlhodi wa molao a thena ka molao ke shwele ka enga ya molao ke phelele mo